Lona alla bostan sin, lona alla bostan sin. Olet väl död, vad jag var söd, lona alla bostan sin.